0: broj do tri.
1: Prvi srčnosti.
2: U radosti.
1: U ljubezni.
2: Skupaj smo.
1: Aktual.
3: Nije grožđe tako slatko, kako su i usne tvoje. Čekaj.

0: Радіо Актуал Кум. Кум. Кум. І на рук криже.
1: Оуя! Лет поздрав нека минути джеспето на куму і на весте кае данос данес найболь неварна ствар. Не точа, не невихте. Ampak stavek, pa sej bom, to bom poslal kasneje. Čez dobrih 15 minut zaključimo prijave za najboljši piknik tega poletja, če ste cel teden govorili, pa sej imam še čas, pol vas moram razočarati. Ravno o tem